CC, The Things We Do For Love. Hvor gammel ville jeg vært hvis jeg ikke visste hvor gammel jeg var? Ja, det er et kreativt og morsomt spørsmål som kan ge några goda tankar. Och hon som är vår gäst idag, hon ställer det, akkurat det spørsmålet på olika föredrag runt omkring. Kommer och är en färgklatt idag lite granna senare. Förutom det förstås det gamla vanliga, vi ska till Håkon Marius Kveket som har några tankar omkring detta med fotboll som väldigt många har akkurat då. Alldeles strax blir det värre.

Det var Sweets for my sweets og Sugar for my honey med The Searchers. Frem til nyheterna så blir det Sturle Andersen og vi tror på det vi ser. Og efter nyheterna då ska vi bland annat till Håkon Marius Kväken och prata om fotboll. Lite grann senare idag så ska vi ut och sejla tillsammans med Ukens redaktör. Och vi ska prata om att man aldrig måste sluta och leka.

Friday People med Sly and the Family Stone. Hans-Peter Hansson ska få lov att sjunga Hasta Luego och sen ska vi till Håkon Marius Kväken.

0: noen overskrifter i media som tar over. Så det er kort tid det varer hvis det går veldig dårlig, men vi må tølje det, og så får vi ta fotballfesten for det der. Vi har i hvert fall tre kamper som er sikre, og så får vi kose med det. Litt feil tidspunkt på et par tatt om, men da får vi sitte oppe da.
1: Ja, hur går det for en bonde? Det går...
0: Nei. Ja. Ja, det jeg såpass idrettsinteressert, men jeg må innrømme at etter 12:30 om natta, så det litt kjett, så den Frankrike-kampen jo klokka 9 da, det fin tid, men nei, du, det får vi se på. Det jo, det klart at, jeg tror nok stort sett at det blir til at den ser på det, og så får vi ta det for det det men som sagt da, det viktigste at vi har litt underholdning, og at vi tåler å tape. Det siste viktig.
1: Ja. Vi får håpe det i alle fall.
0: Nei, ja, vi håper det går bra, og så håper vi at det ikke blir noe tull. Ja. Jeg mer opptatt av det i denne verden som så usikker. Ja. Vi håper fotboll-VM går som fotboll-VM, at de ikke får andre overskrifter under VM-et bort i USA, for det det som kanskje mest stressende med det. Jeg tror sikkerhet fryktelig viktig. Så jeg håper og tror at det blir en folkefest for alle, og så får vi kose oss med det som skjer.
1: Det får vi gjøre. Vi krysser alla tummar och fingrar för att det ska gå bra i USA.
0: Men Madeleine, en ting till slut som är viktigast.
1: Ja.
0: Det är att det går bra med jordbär. Tänk så gott med jordbär och is eller flöte eller vaniljsaus. Det är viktigare nästan vi har mött ut. Vi kan kosa oss med det.
1: Hur går det med det? För att det har ju varit massa reportager om den här soppen. Går det bra? Ser det bra ut?
0: Jeg tror det går bra. Det har en tendens til å gå bra. Det blir litt store overskrifter, men jeg tipper at sommeren blir juni-juli blir det mye god jordbær. Så hvis det går litt dårlig i VM, så trøster vi oss med jordbær og koser oss med den.

Brenda Russells Piano in the Dark. Strax dagens 50-åring, men Frankie Miller ska få lov att ta över.

0: The Blood, Tears, Sweat and Tears. Och en som har blod, svett och tårar just nu, eller det, jag vet faktiskt inte om det är så, men det är i alla fall imponerande. Det är UK:s redaktör Line Nagel Ylvisåker, redaktör och daglig ledare i Svalbardposten, men för närvarande på en sailbåt rätt utanför Stavanger. Ja, hur mycket blod, svett och tårar har det blivit, Line?
1: Du är lite svettig, men mest sån spänning och jubel.
0: Så deilig.
1: Jag har inte råkat tänka så mycket än. Vi kom ifrån Svalbard och ner till Stavanger igår kväll. Och så har vi bara rejst igår nu på tidigt på morgonen.
0: Segla ut just när morgonen vaknar. Du, var är det ni ska någonstans?
1: Vi ska, nu sätter vi kursen rätt mot Danmark. Så planen är, hvis vi vill, så reiser vi till Tyborgøen på västsidan av Danmark och seglar in Limfjorden.
0: Det låter så härligt. Vad ser du runt dig nu? Hur ser det ut?
1: Du, nu har vi haft en del regn på morgonen, så nu är det liksom grått, men det regnar inte. Och så kör vi förbi sån här fin åkra och änge och gårda och lite sauer på den ena sidan, och så har vi lite mer sån bebyggelse och Stavanger då in på babors sida.
0: Ah, riktigt, så ni är precis på väg ut rätt och slett?
1: Vi är på väg ut, vi har inte kommit helt ut i havet än då.
0: Seglar ni nu, eller är det motorn som får ta er fram än så länge?
1: Nej, nu har vi segel. Så det är väldigt tillfredsställande. Vi går för segel allerede.
0: Så dejlig.
1: Så nu är det helt stille och fint. Hör vi bara bölgerna.
0: Hur är det? Det är bara du och din man. Så det är ganska mycket att hålla reda på en segelbåt. Klarar ni det?
1: Ja, det går väldigt fint. För han, min man, så är det ju lyxigt. Han kan ju gott segla helt alene. Så nu är jag med, så hoppas vi att han då får kvilt mer än det han gör när han seglar helt alene. Men det är väldigt fint. Det är inte så ofta vi får tid sammen. Det är så när man har barn och familje på Svalbard, så har man ju inte familje rätt vä. Så det är inte så lätt att bara ta sig en helgetur eller resa och vara samman bara vi. Så det är skicklig lyxus.
0: Det förstår jag. Det är en härlig... Hur lång tid tar det att segla ner till dit ni ska?
1: Nej, tidlig imorgon eftermiddag så hoppar vi att vara framme.
0: Ja. Ja, vi kryssar fingrarna. Vad är det som sker på Svalbard om dagen? För du lämnade ju som sagt Svalbard igår. Så du får senaste uppdateringar därifrån. Vad ägnar sig Svalbardposten åt?
1: Du, vi gick ju i trycken med vår månadliga papiravisen på onsdag. Och då skriver vi om, alltså nu är ju krusesongen är ju kommit, den är igång, så nu börjar krusbåtarna att komma in. Och så ska efter kvart, det är massa turister som vill ut på tur på Svalbard, så en av våra journalister har varit med framtidens morgondagens guide på lång skitur, på sån examensskitur, så vi skriver lite om det, kolla spör framtidens guida tura være. Och så går det en större debatt nu i Longebyen om selve byen, alltså bebyggelsen, hvordan ska den vara i framtiden. Vi ska lage en ny arealplan. Staten vill rive sån gamla arbeiderbrakke etter gruvetida i en bydel som heter Nybyen. Och hva vil skje med den framover? Hvordan ska vi ta vare på historien? Är det greit eller är det inte greit? Och samtidigt så är det då boligmangel i Longebyen som det har varit länge. Och staten har då satt tak på hur många boligbygg eller hus som ska vara i Longebyen då. Det ska inte växa över den nivå som var förskredna i 2015 och 2017. Nej. Och hur ska man då göra det när det är massa stora byggeprojekt som ska på gång, och hur ska man förhindra att inte, ja, folk som kommer upp för att jobba en period tar hemmarna från de som potentiellt har ville blivit fastboende och bli boende länge.
0: Ja, riktigt. Ja, det är stora frågor rätt och slett.
1: Det är det.
0: Är folk upprörda över om att man ska riva de här gamla arbetarbostäderna?
1: Ja, det er det mange som er, så det er det en del debatt om, og mange som mener at det her er en viktig historie å bevare. Det var jo et gruvesamfunn som heter Svea, som ble jevnet med jorda og gitt tilbake til naturen. Og nå er da Nybyen er den eneste sånn brakkebyen eller gruvebydelen som er igjen fra etterkrigstiden, og som forteller gruvehistorien da, bygg for bygg.
0: Mm. Nybyen som er såpass gammel at den skal bevares.
1: Ja, Nybyen har blitt gamlebyen.

0: begynner jo å flytte rundt etter hvor gruvene i fjellene lå.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, og nå er nybyen blitt gammel.
1: Line, du får ha en... Vad säger man till folk som ska segla då? Happy sailing? Nej, man säger... god
0: fair
1: tur!
0: Fair winds! Ja, god tur! Fair winds!
1: Fair winds!
0: Ja. Yes.
1: Och så får vi höra mera ifrån dig till hösten. Ha det riktigt gott!
0: Ha det gott!

Riddle med Nick Kershaw och fjällfolk. Hvor tok du väg var det innan dess? Dagens ingangsspørsmål till nötteknäckan är vilken blomst heter Lily of the Valley på en engelsk? Alltså vilken blomst heter Lily of the Valley på engelsk? Vet du det så kan du vara med I dagens ingång eller dagens nötteknäcker hvis du blir träckt ut. Du må svara på appen NRK Radio och skriv gärna ditt namn och telefonnummer också.

Det var Overlanders med Michelle. Hvor gammel skulle du ha vært hvis du ikke visste hvor gammel du var? Ja, at du altså, hvilken ålder føler du deg i? Ja, det er et spørsmål som Karin Fevåg-Larsen, foredragsholdere og inspirator, har jobbet mye med mennesker med. Og hun mener at vi må leke mye, mye mer enn vad vi gjør. Så hon kommer alldeles strax och berättar lite grann om akkurat detta efter att Yngve Gregersson har sjungit att vi ska leva medan vi gör det.

0: Karin Fevåg Larsson är min vitaminpille denna morgon. En föredragshållare, inspirator och leder en firma som heter Ny Giv. I 20 år har du inspirerat folk. Vad är det första du säger när du kommer in och ska ha ett föredrag? Vad är det allra första du säger?
1: Du vet, när du ska hålla föredrag så har du 2-3 sekunder.
0: Ja. Ja.
1: Då tänker de, hun har noe å si, ja. Eller hun har ikke noe å si.
0: Precis.
1: Og da må du skape trygghet på at, ja, jeg har noe å si. For det var en som sa på et foredrag til meg før jeg startet, så sier han, du vet det, Karin, at det å sitte og høre på foredrag, det å sove i trygge omgivelser. Og da ler jo folk. Og så pleier jeg å si at jeg skal sørge for å holde dere godt i ånde.
0: Vi skal være våkne.
1: Vi skal være våkne. Og det, jeg tror at, du vet at når vi slitne, og når vi är grettne och inte lei och så vidare. Vad gör vi då? Jo, vi går ofta samman med de som är lika grettne och sure samma oss, för då får vi så mycket mer tröst. För att det då möta ett människa som du vet vill lyfta dig lite upp.
0: Det kräver lite.
1: Det kräver lite av dig, inte sant? Då måste du tänka dig lite om. Så jag försöker att inspirera människor till att när det är någon som trenger lite extra så du behöver inte gå dit för att le, men du kan vara där för att stötta, för att ge lite energi tillbaka som gör att folk lyfter sig lite. Det kan ju vara människor som är inne i en allvarlig kris med sjukdom och såna ting, så passar liksom att komma och se på mig och le. Men det handlar om att vara där. Och det ska så lite till. Det ska så lite till, men det handlar om alltså vi lär oss ju många ting i livet. Vi lär oss att köra bil, vi lär oss det. Varför kan vi inte också lära oss till att ta lite mer vare på oss själv och vår egen psyke till att möta vardagen? Och jag tror att i dagens samfund, dagens världen som är så pass hektisk som det den är i dessa dagar, så trenger vi optimism och hopp. Och hvis ikke vi har det, så blir det tungt att möta det som är runt oss. Och för mig så är det, man vill starta med oss själv. Hur påverkar jag andra människor? Och jag tror han Nelson Mandela, han sa något som jag syns är så flott, för han sa den det som gäller i livet är vilken forskel vi gör i andra människors liv. Och det att ha glädje till ett annat människa en dag ger ju 10,000 gånger mer glädje tillbaka. Och hvis du tänker igenom din vardag, tänker på många har jag glädje till löpet av denna månaden? Nej, si det. Det är inte så många. Då kan man ju starta där.
0: Jag har varit sur och gretten, jag skällt ut på den ena och den andra.
1: Varför väljer man det liksom? Och så tror jag ett annat ord som jag är lite upptatt av, det är ju ordet förälskelse. Det är också leke. För det finns väl ingen tid i världen hvor vi eller i vardagen vår hvor vi är så lekande utadvente som när vi är förälska. Vi visar oss fram från vår allra bästa sida. Och så accepterar vi att denna förälskelsen, den kommer och går. Mens jag försöker att förmedla att gör något med den förälskelsen i vardagen din. Var lite mer förälskad i vardagen din, i jobben din, i människorna runt dig och känn lite på den glädjen det ger. Och det handlar om att ta fram ordet förälskelse, något så enkelt idag. Så ska jag faktiskt vara lite förälskad. Ska vara väldigt skarp till runt mig, kaffe när jag dricker, i det som hörs lite banalt ut, men det gör något med oss.
0: Tusen hjärtligt tack Karin för att du kom.

är ung bara en gång, men du kan vara ung i alltid. Eller immature betyder egentligen att man är omogen, men lekfull då, alltid. Hej, skriver Gerd till mig. Jag spurte för några år sedan om du kunde spela en sång som jag hade tagit upp på min Tandberg bredbandupptaker för svensk radio på 60-talet. Och som gick på samma melodi som Cecilia Lind och som började med så här: tidigt en morgon när vårsolen log gick jag genom ängar och grönskande skog. Och den, du fann den inte, men jag menade att det måste ha varit Family Four. Och nu har jag funnit den på YouTube. Den heter När söndagen kommer och kom från 1965. Vet inte om du har lov att spela den, men det hade ju varit fint om också andra kunde fått höra den, skriver Gerd Garnes på, från Kapp vid Njösa inlandet. Och jag kontaktade omedelbart till NRK. Musikarkivet, och de sa, det är klart du ska få lov att spela den, vi tar in den, och hämtade den från Sveriges Radio. Så här är den. Nu får både du och alla höra den.

0: Fogard fick du när söndagen kommer med Family Four. Gammalt och fint. Vi har ju ett, vi är ju Hege som ni hör. Hej Hege förresten.
1: Hej Madeleine.
0: Vi har ett fantastiskt platarkiv på NRK och vi har en människa som sitter där som heter Åse Lundan som är alltså, hon är så bra.
1: Ja.
0: Ja, jag har lust att hänga upp ballonger till henne idag.
1: Feire.
0: Ja, vilken människa. Men du har hängt upp ballonger idag.
1: Ja, jag har det, vet du. För idag i generationspanel idag så är det en av deltagarna som

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaks mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt, eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John, skriv.
0: Vill du också sända tillbaka mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt, eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat, din käre Jan.